0: sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Professional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Nemački kancelar Friedrich Merz ocenio je da zajednička deklaracija grupe 7 G7 o podršci Ukrajini i novim sankcijama protiv Rusije predstavlja značajan uspjeh i znak obnovljenog transatlantskog jedinstva. Govoreći na marginama samita G7 u Evian-Lebenu, Merz je naveo da je ovo prvi put od dolaska američkog predsjednika Donalda Trumpa na funkciju da je usvojena zajednička deklaracija na nivou samita, uz, kako je rekao, postizanje zajedničkog stava o ključnim spoljnopolitičkim i bezbednosnim pitanjima, prenoje Reuters. Lokalni parlament u Smederevu osvojio odluku o izmenama i dopunama gradskog budžeta za tekuću godinu. Tim prvim rebalansom planiran je ukupan iznos od 6,7 milijardi dinara sa prenetim sredstvima iz prošle godine koja nisu utrošena u iznosu od skoro 750 miliona dinara. Ovo je uvećanje u gradskoj kasi za 497 miliona dinara u odnosu na prvobitno projektovan budžet za 2026. godinu. Da li ovo realno uvećanje uvek je aktuelno pitanje, ali ako imamo projekciju da se u posljednjem kvartalu uvek ostvaraju najveći prihodi, to govori da budžet može biti ostvaren.

0: Bremenske prognoze. Vreme oblačno sa više sunčanih intervala, temperature između 15 i 30 stepeni.
1: Vremenske prognoze.